0: Velkommen i studio. Har du cyklat
1: ja,
0: på en släka? Ja, hej.
1: Nej, ja. Det var tempo med sex motor.
0: Det var i hvert fall tempo.
1: Ja.
0: ja. Har du cyklat på en släka?
1: Nej.
0: Nej. Ikke satt på, eller?
1: Ikke på tempo, men på en BMW 1000.
0: Oh, ja. Ja.
2: Og siden du ikke sier det til oss, så kan jeg si det da, at vi sier ikke sykler, og det at han kjører motorcykel.
0: altså, ha to hjul og seter i sykkel. Enten er brommet eller ikke.
1: det var vel med motor.
0: ja. Nei, men det er greit du kommer på papir i hvert fall.
1: Ja,
0: ha det.
2: Da var det meg da. Og dette spørsmålet, da tek jeg om at igjen og ifra en quiz, men svaret var så utrolig at det var moro å spørre. Hva spesielt med storleiken på nyfødde kengurua? Hva spesielt med størrelsen på nyfødde kengurua? Det noe helt spesielt med deg.

0: det ringer på mine spørsmål også, da. Hva det så spesielt med ordleiken til nyfødde kangurur og fungerer? Der da ditt er vart som en sku, inni jeg vil like både jeg og du. En på hver av sammen er da ditt er vart som en sku, ingen er da helt. Da har vi en på tråden. Hallo, hallo.
1: Det var Vetle Vergland som ringer.
0: Jaha.
1: Jeg lurer på om de er pittesmå, de er som ikke er mer enn det, ja, kanskje et gram, men det er et par gram store, og så kryper de opp og inn i en pung opp på magen på kenguruen.
0: Jo da, du, det er helt rett, men det kan imponere enda mer. Du sier et gram eller og så oppover, men der jeg leste dette her, så er det altså i mellom 0,3 og 0,9 gram. Og han tenker da hvor stort dette dyret skal bli til slutt, så var det nok så imponerende.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Ja, nei, men takk for svaret.
1: Ja, ha det, ja. Bra.
2: Da vil jeg prøve meg på et ordtak igjen, jeg, da det skal komme med resten. Det er lett å skjære tjukt. Det er lett å skjære tjukt. 50, 20, 68, 14, 10.

0: Nå har man på drauen. Hallo til deg.
1: Det var Vetle Vergland igjen.
0: Jaha.
1: Jeg mener, jeg husker at den heter Apollo 11
0: ja,
1: i rundt 21. juli i 69. Jeg satt og så på fjernsynet den natta.
0: Det gjorde jeg også. Det var en spesiell oppleving.
1: Ja, det er sikkert.
0: Husker du hva han sa også, når han steg ned på marken, for man kaller det da?
1: Skal vi se et lite skritt for menneske, et stort skritt for menneskeheten, var det da?
0: Ja, det var da det ble omsett norsk, ja. Så da, og da var det jo i høyeste grad. Det var et flott bilde.
1: Ja, han var vel så flink, han der Tandberg, så utførte det også. Det var veldig spennende å høre på han.
0: Ja, det er sikkert.
1: Ja,
0: ja nei, men jo, takk for svaret, og Polo Eko var helt rett. Og da var det deg, Trond.
2: Ja, jeg vil til nye rebusser da. En plass eller et område i Luster. Førstelig titel pluss reisedokument. Førstelig titel pluss reisedokument. 56, 68, 14, 10.

Ja, det var kanskje litt vanskelig, tenkte kanskje ikke det, men jeg gjentek jeg. Førstelig titel, da er du høyt på strå, hvis du har den titelen. Førstelig titel pluss reisedokumentet, eller skal vi si heller legitimasjon. Ja, gir ikke det tipset.

0: Hei, nå var jeg på vei til å komme med et tips til deg.
1: Ja, det Astrid for seg.
0: Hei.
1: Første gangen så forstod jeg ikke hva du sa.
0: Nei.
1: Men andre gangen så vil vi på keiserpasset.
0: Ja, men det var helt rett da. Første titel, det er keiser, og reisedokumentet, det er passet.
1: Ja, det var det med første titel. Jeg ikke greide å få tak i hva du sa.
0: Nei. Nei da.
1: Men passet hadde jeg.
0: Ja, det hadde du. Har du vært der forresten?
1: Nei, men jeg har vært både over og under og at med.
0: Ja, for de som ikke vet.
1: Jo, men vi gikk vel over keiserpass, men vi gikk på
0: ikke da på, da vi skal til Fanaråken?
1: Ja, men må du bort der da?
0: Nei, det to veier, til slik som jeg har stedet.
1: Det det jeg mener.
0: Keiserpass er ikke den lenge da, men ikke så stubratt, eller jeg er ikke sikker. Ja. Jeg har ikke vært på de trakter som jeg har sagt.
2: Jeg tror da at du gjør keiserpasset når du går fra Turtagre, og så skal ned igjen mot Orda.
0: Skogeralsbøen.
1: Ja, ja så Turodalen da.
2: Keiserpasset. Ja, jeg er ikke sikker på det.
1: Men, ja.
0: Nei, men du er i hvert fall nedskrevet, så du hadde rett.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Fint da.
0: Takk skal du ha.
1: Ha det.
0: Ha det.
2: Ja, da har vi vært til fjell, så. Jeg kom på et spørsmål i stedet når du spilte den her ønskemelodien av Helsing, eller hva det var for noe. Hotel Norge. Det finnes ett. Det er mange Hotel Norge, hvis nok, i Norge. Men det finnes ett som heter Hotel Norge. Hvor henne finner vi da hotellet? Hotel Norge. Det er en by vi skal frem til da også.

0: Ja, nå er jeg spent. Hvem er det som
1: Hallo. Er på dette? Du er Berit-Anne i Nyheim fra Skjolden.
0: Ja.
1: Du, den er etter servert mange ganger i hele stedet tzatziki eller noe slik.
0: Jeg visste jo det, nøyaktig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Takk skal du ha for svaret. Ha det. Ja. Det gikk da.
2: Ja. Skal jeg gå over på det? Mitt siste da, da.
0: Ja. Ja, nå. Ja, ja. Jeg er til slutt, ja. For jeg har to.
2: Ja.
0: Jeg har tre. Men jeg tror jeg har deit for mye. Men, ja.
2: Jeg også har ikke reserve hvis det skal seg med noe. Ja. Hva bilmerke har modellen blæser? Hva bilmerke har modellen blæser? 57, 68, 14, 10.

0: Obosliga en i fjor. Hvis du vil svare, så ringer du 57 68 50. Da er det noen som aldri har svart. Skal vi høre, hallo? Hallo?
1: Hallo, ja.
0: Jaha.
1: Dette er Magne Kilen.
0: Ja, heisan.
1: Heisan. Jeg bor ikke så langt under Lillestrøm, jeg vet du.
0: Nei, vi er vel ikke da. Ja da. Nei, men du var helt rett da.
1: Hei, takk for det.
0: Lillestrøm, ja. Jo, ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja. Så, har du vel lett til du også? Nei, men du, det var, nå ser jeg da. Det var dette hotellet mitt, vet du, så jeg kom på midt under konkurransen. Ja, ja. Nei, men du, jeg hadde egentlig tenkt å spille litt konsert med moderat lydkvalitet. Nå vinner vi jo ikke alt, men vi kan spille litt ut av det. Fordi at jeg var på konsert i Ørafjøsen, faktisk, var det i år. Og der opptredde da to stykker, og de har vi snakket om før i denne sendingen, men nå skal jeg få høre de synge. Det er Charlotte og Bent Ole, så synger der, og vi teker med da, vi vinner av denne konserten her, og så takker vi for oss. Slik leter i Ørafjøsen.

så malte brudeferden i Hardanger, er spørsmålet. Og jeg vil ha et komplett svar på

0: Hallo, du er kommet til Radio Luft der.
1: Hallo, det er Simen Borgen Olsen ringer for Inge for Lillehammer. Jeg har et svar på det du lurte på.
0: Jaha.
1: Det er du klar?
0: Ja.
1: Adolf Tidemann.
0: Og?
1: Det er jo han som malte det, jeg vet.
0: Nei, men de var to om det.
1: Tidemann var gud, for Alf Tidemann i hvert fall som var hovedmaleren.
0: Ja, men du sa det nå. Tidemann og gud er svaret. En tok vel folk i og slikt, og den andre tok landskapet, tror jeg.
1: Jep.
0: Ja. Nei, men du, det var helt rett. Takk for svaret.
1: Men det var Simen Borgen som ringer for Lillehammer, så vet du svaret.
0: Ja da, jeg har skrevet det ned.
1: Takk skal du ha.
0: Jo, hei.
2: Ja, da kommer et ordtak så det skal fullføre. Den som står tidlig opp. Prikk, prikk. Den som står tidlig opp. Så skal det fullføre. 50, 60, 8, 14, 10.

0: Jeg var visst både vriddig og vanskelig i kveld. Fullfør ordtaket, og det er lov å tippe i massevis. Det er ikke noe hverken synd eller skam. Her fikk jeg gang på tråden. Hvem er det jeg har med meg?
1: Du snakker med Kari Marie Venus i Milustær.
0: Ja, hei deg.
1: Den som står tidlig opp for mest gjort.
0: Ja. Er du enige?
1: Ja, det er jeg.
0: Ja, men hvis han kapper tidlig på dagen og gir seg da?
1: Jeg liker å være tidlig oppe.
0: Ja. Ja.
1: Det er ikke... Det er liksom til å nyte morgenstunden og så. Sjå, spesielt om vinteren og det er begynner å lysne sagt. Og nå om våren også er veldig fint.
0: Ja, jeg er enig med deg.
1: Og så hører jeg på radioen fra Førdi fra klokka 6-9 om morgenen.
0: Ja, ja men da har du en fin morgenstund.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Nei, men det er greit, du er nedskrevet, du, og så får du bare komme etter.
1: Ja, fint, takk skal du ha. Ja,
0: ha det.
2: Ja, da var det min tur at igjen, og nå blir det et fotballspørsmål. Og dette er jo min svake sider, men jeg vet at det er ting som jeg ikke har peiling på, er det mange som vet. Hvorfor en by ligger fotballarenaen San Siro i? Det er visst nok en særs kjent fotballarena dette her. Hvorfor en by ligger fotballarenaen San Siro i?

Det var ikke noen som ringte så alldeles med en gang. Det spørs om det en fotballkamp på Fjernsyn da, vet du. Og da, da trumfet jo absolutt alt annet til og med radiolyster. Men altså, spørsmålet var, hva by ligger fotballarenaen San Siro i? Det sier så mye at det er i Italia da.

0: Hvor mange strenger har en mandolin? Ja, nå ringer det faktisk, så jeg tar telefonen. Hallo til deg.
1: Ja, hei. Ja. Dette her Magnilatte da.
0: Ja.
1: Du, jeg tror han 8 strenger.
0: Ja, visst har han 8 strenger.
1: Og da skulle du skjønne, vi har en mandolin i kjedlaren, og han som bor i lag med spilte mandolin før han var for dårlig i hendene.
0: Det skulle liksom være litt lurespørsmål også, for det ser jo litt ut som han har 4, vet du.
1: Ja, det gjør det, men de er doble på en måte.
0: Nettopp, ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, men det var ikke hjelp i å lure deg, og så har mandolin i kjedlaren.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei, takk for svaret.
1: Nei. Jo, hei.
0: Ha det.
2: Ja, så var det meg at det. Nå vil jeg fram til strofa i en sang. Hvem flaug i mødlåtreden? Hvem var altså flaug i mødlåtreden? 5-7-68-14-10.

0: Ja, det var litt vanskelig i kveld, men skal man si at det var alle sammen nå. Det er noe litt mer av hjelp.
1: Ja, og så, ja. Jeg hadde hatt sangstemmer, så kunne jeg nynne litt, men det ikke... Og da skremmer noen vekk, det stakkars lyreren, så...
0: Nei, men nå ringer jeg her, så da skal vi bare se at det godt å bli lys for deg.
1: Ja, velkommen i studio.
2: Jeg jo Karl-Maria Venesante.
1: Ja, hei.
2: Det en av barnesangen Tre små duer, men han blir også kallet Jegerbomben.
1: Åja, jeg har ikke navnet på sangen, jeg har bare alle duene, jeg. Hvem, for spørsmålet var hvem som flaug kring mellom treden. Da var alle du, alle du er den.
2: Alle du er den, ja. Men da er det tre små du er den, heter.
1: Ja, da har jeg lært noe også da. Slett ikke verst. Så, nei, men da, takk skal du ha, du er nedskrevet. Og så vil jeg bare gjenta at det er lov å tippe. Det er ingen skam, som han sa. Det var det du at det.
0: Ingen skam å snu. Da er det vel mitt siste da.
1: Ja.
0: Jeg tror dette er enkelt, i alle fall for deg som kan det. Det blir voldsomt enkelt. Og, fordi at hva heter måleenheten for elektrisk motstand? Dette er skrekkelig enkelt for enkelte. Og for mange så er det helt gresk alt som har med strøm å gjøre. Så... Hvis ikke du er god i gresk, så er ikke du sikker på det. Men da var slik jeg skjønte. Ingen kunne dette gått. Og da var du der, så kunne dette gått. Hallo?
3: Ja, det var Olav Nygaard. Jeg tror det er Om.
0: Det er Om, ja. Det var det.
3: Ja, men det var fint.
0: Du slapp inn akkurat i siste liten år, at det var mitt siste spørsmål.
3: Ja, ja, men
0: ja.
3: Det var
0: enda bra. Ja.
3: Takk.
0: Ja.
1: Ja, så får jeg ta bilspørsmål da. Hva bilmerke hadde modellen Victor? Hva slags bilmerke hadde modellen Victor? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, det var du da, Tiril, så sång for Lustringgarden. Hvordan snerer du kjemme på disse tekstene dine?
1: Nei, det jo bare sånn fra opplevelser som har skjedd og mye sånt, så er det enklere å få ut via sang enn å snakke om det.
0: Ja, hvordan... Hvordan kommer de, hvordan jobber du da for å se det slik, skriver du når du kommer på noe, eller setter du deg ned for å finne på noe?
1: Nei, altså, da kommer jeg på en måte bare til meg, så finner jeg gitaren min, og så finner jeg en melodi, og så bare prøver jeg meg frem, og så ser jeg om det blir fint.
0: Ja, for det ikke bare tekster, du lager melodien selv også.
1: Ja.
0: Det høres voldsomt vanskelig ut.
1: Ja, nei, det helt ok.
0: Jeg kommer av seg selv, da.
1: Ja, altså, må jo finne ut hva som passer fint i lag, og hva, ja, rytme og sånt.
0: Det er jo enkelt, det så er grådig musikalske, og andre så får det til likevel. Er du et musikalsk unikum?
1: Ja.
0: Ja, det er vanskelig å si ja, men når en i all beskjedenhet sier litt ja, så er det sannsynligvis sant.
1: Ja.
0: Ja, litt tilbake til, du er jo nett begynt på livet nærmest. Hva er dine mål?
1: Mine mål, det er vel å lage mange sanger, og ja, kommer kanskje ut med på Spotify med da, og få musikken min litt rundt.
0: Ja, Spotify, ja. Har du noen konkrete planer da?
1: Akkurat nå så driver jeg jo jobbe litt i studio, så vi tenker kanskje å få ut en sang til høsten, rundt den tiden, så ja.
0: Vet du hva for en du vil ha først da?
1: Ja, det blir nok den som heter Special. Så, ja.
0: Og så er det jo mange konkurranser rundt omkring i Norges land, og mange de slår igjennom med det. Går du og drømmer om noe slikt da?
1: Ja. Nei, altså, det hadde jo vært fint da. Det er jo selvfølgelig vanskelig, og ja, men ja, vi får se.
0: Ja, hva er det så toppen da? Er det The Voice kanskje?
1: Ja, jeg er litt usikker.
0: Nei, det er jo mange måter. Du kan jo slå igjennom i Amerika også. Du kan ikke synge på norsk kanskje da.
1: Nei.
0: Nei, men det var jo egentlig musikken vi hadde lyst til å høre i kveld. Så jeg sier bare lykke til med artistlivet ditt, jeg.
1: Ja.
0: Og så må du fortelle hva vi skal høre nå til slutt.
1: Ja, jeg har jo en til sang, og den heter Ute.

0: Jørgen Rette, jeg vet at du drømmer om å få intervjue en kund i folk flest.
1: Ja.
0: Nå skal du få liten smak.

0: hvad er det? Jeg på mine spørgsmål, hun holder op. Hvad er der så specielt med stolleiken? Vi fødte kangurur og unger. Og da har vi en på tråden. Hallo, hallo.
1: Det var Vetle Verglund som ringde.
0: Jaha.
1: Jeg lurer på om de er pittesmå, de er sånn ikke mer enn det, ja, kanskje et gram, men det er par gram store, og så kryper de opp og inn i en pung opp på magen på kangaroen.
0: Jo da, du, det er helt rett, men jeg kan imponere enda mer. For du sier et gram eller og så oppover, men der jeg leste dette her, så er det altså i mellom 0,3 og 0,9 gram. Og han tenker da hvor stort dette dyret skal bli til slutt, så var det nok så imponerende.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Ja, men takk for svaret.
1: Ja, ha det, ja.
2: Da vil jeg prøve meg på et ordtak igjen, jeg, da det skal komme med resten. Det er lett å skjære tjukt. Det er lett å skjære tjukt. 50, 20, 68, 14,

0: Så skal vi ha, han skal ha et foredrag, og så kaffe og kake selvfølgelig, og så skal treningssenteret være åpent, der folk kan komme inn og se. Så kanskje vi kan selge flere kort til folk. Men jeg ser akkurat nå, så vi jo faktisk borti 130 som har kort I Fortun. Og det ikke bare Fortunstølet.
1: Nei, det vel ikke det.
0: Nei.
1: Det vel ikke det.
0: Det vel ikke så mange folk som bor inne I oss en gang.
1: Men 15 år jo ikke noe høy alder. Har dere planer for fremtiden nå?
0: Ja, vi har masse planer, vet du. Vi ønsker oss jo litt større lokaler, så vi, kanskje vi kan ommøblere litt og få plass til nye ting, kanskje. Men vi har jo de som trener, mange av de som trener jo oss, trener på for eksempel på Sats I Oslo, og de sier at vi har alt du trenger, på en måte, av de forskjellige apparatene. Men vi har jo ikke sånn PT-teamer og ja, det som du har på et større treningssenter. Men vi har spinning, en gång I veckan och seniortrim.
1: Mm.
0: Och det är populärt. Eller så tränar folk själva och så visst de tränger vägledning så får de hjälpa folk och andra. Eller de för exempel går till fysioterapeut I Gaupne och så får de träningsupplägg så de brukar på träningscentret vart då.
1: Else Steig, jeg sier bare lykke til videre og lykke til med arrangementet. Og så skal jeg ellers ja. Ta meg av og lese opp programmet for dagen ja. Herifra.
0: Og så det veldig viktig å si at dette her programmet, eller den dagen åpen for alle. Du trenger ikke ha kort på treningssenteret for å være med på arrangementet.
1: Trenger han å trene litt? Ingen kan man også se på, vet du.
0: Ja, du kan jo ta bilder, for eksempel. Ingen må jo være tilskuer. Og du kan komme rett til foredraget, for eksempel, og kaffe og kake og se treningssenteret. Du må ikke være med på den treningsøkten hvis det ikke er skummelt. Men han sier det skal være for alle aldre.
1: Da sier jeg bare lykke til, og så håper vi på det beste på alle måter.
0: Tusen takk.
1: Og da får jeg gjøre så jeg lovde å lese opp programmet. Klokka 14 starter jeg, og dette altså lørdag den 30. mai. Klokka 14 så starter han Yngvar, Yng med at han held en hydrox-inspirert time på den gamle skoleplassen utenfor treningssenteret. Øvelsene enkle og effektive, og underveks vil han vise hvordan du kan gjøre øvelsene tyngre eller lettere. Vi får passa dine økti for alle. Økti varer rundt en time. Oppmøtet klokka 13.50 for å få være med på starten klokka 14. Klokka 15.30, god trening hele livet, heter foredraget hos Yngvar da I Grendahuset. Og Yngvar lover oss at vi, om vi gjør så han sier, kan vi trene godt til vi 100 år. Og da høres jo flokkene ut. Ingen jubileum uten kake, sier de. Så de avslutter selvsagt feiringen med kake og kaffe med meira. Treningssenteret vil være åpent etter kaffen, slik at den som vil kan ta en kikk innom. Og de gleder seg selvsagt til en kjekke, sosial og inspirerende dagen sammen med oss. Og vi hjertelig velkomne alle sammen. Og så har jeg da valgt litt musikk til HLC og deg, og jeg har bare en frend, men du har sikkert mange flere år. Carole King med You Got a Friend.

0: Hallo, du er kommet til Radio Luft der.
1: Hallo, det er Simen Borgen Olsen, ringer for Inge for Lillehammer. Jeg har et svar på det du lurte på.
0: Jaha.
1: Det er det klart?
0: Ja.
1: Adolf Tidemann.
0: Og?
1: Det er jo han som malte, hvis jeg vet.
0: Nei, men de var to om
1: det. Er det Tidemann og Gud? Det var for Alf Tidemann, i hvert fall som var hovedmaleren.
0: Ja, men du, du sa det nå. Tidemann og Gud er svaret. En tok vel folk i og slikt, og den andre tok landskapet, tror jeg.
1: Jep.
0: Ja. Nei, men du, det var helt rett. Takk for svaret.
1: Men det var Simen Borg, altså ringer fra Lillehammer, så vet du svaret.
0: Ja da, jeg har skrevet det ned.
1: Takk skal du ha.
0: Jo, hei.
2: Ja, da kommer et ordtak, så det skal fullføre. Den som står tidlig opp. Prikk, prikk. Den som står tidlig opp. Så skal det fullføre. 56, 68, 14, 10.

0: Jeg var visst både vriddig og vanskelig i kveld. Fullfør ordtaket, og det er lov å tippe i massevis. Det er ikke noe hverken synd eller skam. Her fikk jeg inn på tråden. Hvem det jeg har med meg?
1: Du snakker med Kari Marie Venus i Miluster.
0: Ja, hei deg.
1: Den som står tidlig opp for mest gjort.
0: Ja. Du enige?
1: Ja, det jeg.
0: Ja, men hvis han kabber tidlig på dagen og gir seg da.
1: Jeg liker å være tidlig oppe.
0: Ja. Ja.
1: Det ikke... det er liksom til å nyte av morgenstunden og så. Ja, spesielt om vinteren og det er begynner å lysne sakte og alt. Og nå om våren også er veldig fint.
0: Ja, jeg enige med deg.
1: Og så hører jeg på radioen Førdi fra klokka 6:09 om morgenen.
0: Ja. Nei, men da har du en fin morgenstund.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Nei, men det greit, du nedskrever du, og så får du bare komme at deg.
1: Ja, fint. Takk skal du ha. Ha det.
0: Ha det.
2: Ja, da var det min tur at igjen, og nå blir det et fotballspørsmål. Og dette er jo min svake sider, men jeg vet at det er ting som jeg ikke har peiling på, er det mange som vet. Hvorfor en by ligger fotballarenaen San Siro i? Det er visst nok en særs kjent fotballarena dette her. Hvorfor en by ligger fotballarenaen San Siro i?

Det var ikke noen som ringte så alldeles med en gang. Det spørs om det en fotballkamp på fjernsyn da, vet du. Og da trumfet jo absolutt alt annet til og med radiolyster. Men altså, spørsmålet var, hva by ligger fotballarenaen San Siro i? Jeg sier så mye at det er i Italia da.

0: Niente, che hvor mange strenger har en mandolin? Ja, nå ringer det faktisk, så jeg tar telefonen. Hallo til deg.
1: Ja, hei.
0: Ja.
1: Dette her Magnilatter.
0: Jaha.
1: Du, jeg tror han åtta strenger.
0: Ja, visst har han åtta strenger. Og da
1: For du
0: skulle...
1: skjønner, vi har en mandolin i kjedlaren, og han som bor i lag med spilte mandolin før han ble for dårlig i hendene.
0: Det skulle liksom være litt lurespørsmål også, for det ser jo litt ut som han har fire, vet du.
1: Ja, det gjør det, men de er doble på en måte.
0: Nettopp, ja. Ja, men det var ikke hjelp i å lure deg, og så har mandolin i kjelleren.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei, takk for svaret.
1: Nei. Jo, hei.
0: Ha det.
2: Ja, så var det meg at det. Nå vil jeg fram til strofa i en sang. Hvem flaug i mødlåtreden? Hvem var altså flaug i mødlåtreden? 57, 68, 14, 10.

I kveld var jeg vanskeligere enn jeg har vært på lenge. Hvem var det som flyg i kring i mødlotreden? Og jeg kan tipse om at det en vise av en lille Bjørn Nilsen. Kommer se om det demmer opp.

0: Ja, det var litt vanskelig i kveld, men skal vi si at det var alle sammen nå. Det er noe litt mer av hjelp.
1: Ja, og så, ja. Jeg hadde hatt sangstemmer, så kunne jeg nynne litt, men det ikke... Og da skremmer noen vekk, det stakkars lyreren, så...
0: Nei, men nå ringer jeg her, så da skal vi bare se om at det er godt å bli lys for deg.
1: Ja, velkommen i studio.
2: Ja, det er jo Kar Maria Venesante.
1: Ja, hei.
2: Det er en av barnesangen Tre små duer, men han blir også kallet Jegerbomben.
1: Åja, jeg har ikke navnet på sangen, jeg har bare alle duer den, jeg. Hvem, oh, ja. For spørsmålet var hvem som flaug kring mellom treden. Da var alle du, alle du er den.
2: Alle du er den, ja. Men da er det tre små du er den,
1: heter. Ja, da har jeg lært noe også, da. Slett ikke verst. Så, nei, men da, takk skal du ha, du er nedskrevet. Og så vil jeg bare gjenta at det er lov å tippe. Det er ingen skam, som han sa. Da var det du at det.
0: Ingen skam å snu. Da er det vel mitt siste, da.
1: Ja.
0: Jeg tror dette er enkelt, i alle fall for deg som kan, da blir det voldsomt enkelt. Og, fordi at, hva heter måleenheten for elektrisk motstand? Dette er skrekkelig enkelt for enkelte, og for mange så er det helt gresk, altså har med strøm å gjøre. Så, hvis ikke du er god i gresk, så er ikke du sikker for det. Men da var slik jeg skjønte. Inkom kunne dette gått. Og da var du der, så kunne dette gått. Hallo?
3: Ja, det var Olav Nygaard. Jeg tror det er Om.
0: Det er Om, ja. Det var det.
3: Ja, men det var fint.
0: Du slapp inn akkurat de siste liten, og det var mitt siste spørsmål.
3: Ja, ja, men
0: ja.
3: Det var
0: enda bra. Ja.
1: Takk. Ja, så får jeg ta bilspørsmål da. Hva bilmerke hadde modellen Victor? Hva slags bilmerke hadde modellen Victor? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, det var du da, Tiril, så sång for Lystringgarden. Hvordan er det du kommer på disse tekstene dine?
1: Nei, det jo bare sånn fra opplevelser som har skjedd og mye sånt, så det enklere å få ut via sang enn å snakke om det.
0: Ja, hvordan kommer det, hvordan jobber du da for å se det slik, skriver du når du kommer på noe, eller setter du det ned for å finne på noe?
1: Nei, altså, da kommer jeg på en måte bare til meg, så finner jeg gitaren min, og så finner jeg en melodi, og så bare prøver jeg meg frem, og så ser jeg om det blir fint.
0: Ja, for det ikke bare tekster, du lager melodier den selv også.
1: Ja.
0: Det høres voldsomt vanskelig ut.
1: Ja, nei, det helt ok.
0: Jeg kommer av seg selv da.
1: Ja, altså, må jo finne ut hva som passer fint i lag, og hva, ja, rytm og sånt. Mm.
0: Det er jo enkelte som er grådig musikalske, og andre som får det til likevel. Er du et musikalsk unikum?

0: Velkommen i studio. Har du cyklat på en släka? Ja, hej.
1: Nej, ja. Det var tempo med sex motor.
0: Det var i hvert fall tempo.
1: Ja.
0: Ja. Har du cyklat på en släka?
1: Nej.
0: Nej. Ikke satt på, eller?
1: Ikke på tempo, men på en BMW 1000.
0: Oh, ja. Ja.
2: Og siden du ikke sier det til oss, så kan jeg sige det at man sier ikke cykla, og det at han kjører motorcykel.
0: Altså ha to hjul og seter en cykel. Enten er bromma eller ikke.
1: Det var vel med motor.
0: Ja. Nei, men det er greit du kommer på papir i hvert fall.
1: Ja,
0: det
2: er. Ja, da. Da er det meg da. Og dette spørsmålet, da tenker jeg om at igjen og ifra en quiz, men svaret var så utrolig at det var moro å spørre. Hva spesielt med storleken på nyfødde kenguruer? Hva spesielt med størrelsen på nyfødde kenguruer? Det noe helt spesielt med deg.

0: runt 20-21 juli i 69. Jeg satt og sov på fjernsyn i den natta.
1: Det gjorde jeg også. Det var en spesiell oppleving.
0: Ja, det er sikkert.
1: Husker du hva han sa også, når han steg ned på marken for meg? Hva var det da?
0: Skal vi se et lite skritt for menneske og et stort skritt for menneskeheten, var det da?
1: Ja, det var da det ble omsett til norsk, ja. Så da, og da var det jo i høyeste grad. Det var et flott bilde.
0: Ja, han var vel så flink, han der Tandberg, så utførte det også. Så det var veldig spennende å høre på han.
1: Ja, det er sikkert.
0: Ja,
1: ja. Nei, men takk for svaret, og Polo Eko var helt rett. Og da var det deg, Trond.
2: Ja, jeg vil til nye rebuser da. En plass eller et område i Luster. Førstelig titel pluss reisedokument. Førstelig titel pluss reisedokument. 56, 68, 14, 10.

0: Nei, det er jo to veier, til slik som jeg har til stedet.
1: Det er det jeg mener.
0: Keiserpasset er ikke den lenger da, men ikke så stubratt, eller jeg er ikke sikker. Ja. Jeg har ikke vært på de trakter som er sagt.
2: Jeg tror da at du gjør keiserpasset når du går ifra Turtagre, og så skal ned igjen mot Orda.
0: Skogeralsbyen.
1: Ja, ja så Durodalen da.
2: Keiserpasset. Ja, jeg er ikke sikker på det.
1: Men, ja.
0: Ja. Nei, men du er i hvert fall nedskrevet, så du hadde rett.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Fint da.
0: Takk skal du ha.
1: Ha det.
0: Ha det.
2: Ja, da har vi vært til fjell, så. Jeg kom på et spørsmål i sted når du spilte den her ønskemelodien av Helsing, eller hva det var for noe. Hotel Norge. Det finnes ett. Det er mange Hotel Norge, visst nok, i Norge. Men det finnes ett som heter Hotel Norge. Og henne finner vi da hotellet, Hotel Norge. Det er en by vi skal frem til da.

0: Välkommen i studio.
1: Ja, hallå. Arne Forsøy.
0: Hej.
1: Hej du.
0: Ser du?
1: Bare tippa, det er jo Elbøs som tippa.
0: Ja.
1: Jo, Kine Hellebust.
0: Ja, det stemmer.
1: Oh, ja. Ja.
0: Hun har en sang som heter Det handler om å leve.
1: Ja.
0: Og da ute i andre verset så startet hun med Hvis svart er svart og kvitt er kvitt. Skal jeg skrive og Elbøs gravgjerne?
1: Skriver på henne.
0: Ja. Den er grei.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Takk skal du ha.
1: Takk.
0: Ha det.
2: Ja. Jeg satt og grublet, jeg og jammen sånn. Slo han meg.
0: Slo deg på målstreken.
2: Men jeg visste ikke hvor så godt leisen. Men det gjorde jeg nødde det ennå. Ja, nå vil jeg ta et... Nå vil jeg ta et matspørsmål, så jeg spurte på samme quizen. Og jeg trodde at dette var lurt, dette er bare noe paus og greie. Og så greide alle, tror jeg, alle lag i, og jeg hadde ikke hatt sjans. Hva får du om du blander yoghurt, reven agurk og hvitløk? Hva heter da, så er en blanding av yoghurt, reven agurk, og kvitløk. Det vil være like gode som publikum på kvisten på Rustrabovis, så må det ringe noe med en gang.

0: Ja, nå er jeg spent. Hvem er det som
1: Hallo.
0: Er
1: på et sted? Du er Berit Anne Nyheim fra Skjolden.
0: Jaha.
1: Du, den heter Selvbert mange ganger i hele stedet Tzatziki eller noe slikt.
0: Jeg visste jo det da, nøyaktig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Ja. Ja. Takk skal du ha for svaret. Ha det. Ja. Det gikk da.
2: Ja. Skal jeg over på det? Det mitt siste da, da.
0: Ja. Ja, nå. Ja, ja. Jeg til slutt, ja. For jeg har to.
2: Ja.
0: Jeg har tre. Men jeg tror jeg har deit for mye. Men, ja.
2: Jeg går alltid reserve hvis det skal seg med noe. Ja. Hva bilmerke har modellen Blazer? 50-68-14 til.

0: snart skal dø, for fru Sveveland har sagt.
1: Velkommen i studio.
2: Ja, Liv-Britt, jeg kan stege gjøre. Nå ringer for en Geir Olav.
1: Ja.
2: Hvis det greit.
1: Ja, men får si det.
2: Ja, Chevrolet.
1: Ja, det stemmer. Kan vi kjøre for en på papiret da, Geir Olav, så jeg kan gjøre.
2: Ja.
1: Ja, nei, men den greit. Mm. Ha det.
3: Ja, skal vi prøve et... Et slikt fotballspørsmål at igjen da. Hvor lag var det som vann Obos-ligaen i fjor? Og da visste til og med jeg.
0: Men det slett ikke så

0: vann Obos-ligaen i fjor. Hvis du vil svare, så ringer du 57 68 50. Da er det noen som aldri har vunnet. Kom og høre. Hallo. Hallo.
1: Hallo, ja.
0: Jaha.
1: Dette er Magne Kilen.
0: Ja, heisan.
1: Heisan. Jeg bor ikke så langt under Lillestrøm, jeg vet du.
0: Nei, vi er vel ikke da. Ja da. Nei, men du var helt rett da.
1: Hei, takk for det.
0: Lillestrøm, ja. Jo, ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja. Så, har du vel etter du også? Nei, men du, det var, nå ser jeg det. Det var dette hotellet mitt, vet du, så jeg kom på, hvis jeg, midt under konkurransen. Ja, ja. Nei, men du, jeg hadde egentlig tenkt å spille et konsert med moderat lydkvalitet. Nå vinner vi jo ikke alt, men vi kan spille litt ut av det. Fordi at jeg var på konsert i Ørafjøsen, faktisk, var det i år. Og der opptredde da to stykker, og de har vi snakket om før i denne sendingen, men nå skal jeg få høre de synge. Det er Charlotte og Bent Ole, så synger der, og vi teker med da, vi vinner av denne konserten her, og så takker vi for oss, slik leter i Ørafjøsen.

Carol Renaud enda en artist som jeg ikke har hørt om. Dessverre finner jeg heller ikke opplysninger om han, men det høres ikke ut som amerikansk morsmålet hans. Her synger han Designated Drinker.

0: Hallo, du er kommet til Radio Luft der.
1: Hallo, det Simen Borgen Olsen ringer for Inge fra Lillehammer. Jeg har et svar på det du lurte på.
0: Jaha.
1: Det er det klart?
0: Ja.
1: Adolf Tidemann.
0: Og?
1: Det var han som malte det, jeg vet.
0: Nei, men de var to om det.
1: Er det Tidemann og Gud? Det var for Alf Tidemann, i hvert fall, som var hovedmaleren.
0: Ja, men du sa det nå. Tidemann og Gud er svaret. En tok vel folk i og slikt, og den andre tok landskapet, tror jeg.
1: Jep.
0: Ja. Nei, men du, det var helt rett. Takk for svaret.
1: Men det var Simen Borgen som ringer for Lillehammer, så vet du svaret.
0: Ja da, jeg har skrevet det ned.
1: Takk skal du ha.
0: Jo, hei.
2: Ja, da kommer et ordtak, så det skal fullføre. Den som står tidlig opp. Prikk, prikk. Den som står tidlig opp. Så skal det fullføre. 56, 68, 14, 10.

0: Jeg var visst både vrittig og vanskelig i kveld. Fullfør ordtaket, og det er lov å tippe i massevis. Det er ikke noe hverken synd eller skam. Her fikk jeg inn på tråden. Hvem er det jeg har med meg?
1: Du snakker med Kari Marie Venus i Milustær.
0: Ja, hei deg.
1: Den som står tidlig opp for mest gjort.
0: Ja. Er du enig?
1: Ja, det er jeg.
0: Ja, men hvis han kapper tidlig på dagen og gir seg da.
1: Jeg liker å være tidlig oppe.
0: Ja. Ja.
1: Det er ikke fineste, det er liksom til å nyte av morgenstunden og så se, spesielt om vinteren, og det er begynner å lysne sakte og alt, og nå om våren også er veldig fint.
0: Ja, jeg er enig med deg.
1: Og så hører jeg på radioen fra Førdi fra klokka 6-9 om morgenen.
0: Ja, men da har du en fin morgenstund.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Nei, men det er greit, du nedskrever du, og så får du bare komme til deg.
1: Ja, fint.
2: Takk skal du ha.
0: Ha
2: det. Ja, da var det min tur at igjen, og nå blir det et fotballspørsmål, og dette er jo min svake sider, men jeg vet at det er ting som jeg ikke har peiling på, er det mange som vet. Hvorfor en by ligger fotballarenaen San Siro i? Det er visst nok en særs kjent fotballarena dette her. Hvorfor en by ligger fotballarenaen San Siro i?

Det var ikke noen som ringte så alldeles med en gang. Det spørs om det en fotballkamp på fjernsyn da, vet du. Men da, da trumfet jo absolutt alt annet til og med radiolyster. Men altså, spørsmålet var, hvor by ligger fotballarenaen San Siro i? Det sier så mye at det er i Italia, da.

0: Gjenteke, hvor mange strenger har en mandolin? Ja, nå ringer det faktisk, så jeg tar telefon. Hallo til deg.
1: Ja, hei. Ja. Dette her Magnilatte da.
0: Jaha.
1: Du, jeg tror han åtta strenger.
0: Ja, visst har han åtta strenger.
1: Og da skulle... du skjønner, vi har en mandolin i kjedlaren, ja. Og han som bor i lag med... spilte mandolin før han var for dårlig i hendene.
0: Det skulle liksom være litt lurespørsmål også, for det ser jo litt ut som han har fire, vet du.
1: Ja, det gjør det, men de er doble på en måte.
0: Nettopp, ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, men det var ikke hjelp i å lure deg, og så har han mandolin i kjelleren.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei, takk for svaret.
1: Jo, hei.
0: Ha det.
2: Ja, så var det meg at det. Da vil jeg fram til strofa i en sang. Hvem flaug i mødlotreden? Hvem var altså flaug i mødlotreden? 5-7-68-14-10.

0: Ja, det var litt vanskelig i kveld, men skal vi si at det var alle sammen nå. Det er noe litt mer av hjelp.
1: Ja, og så, ja. Jeg hadde hatt sangstemmer, så kunne jeg nynne litt, men det ikke... Og da skremmer noen vekk, det stakkars lyreren, så...
0: Nei, men nå ringer jeg her, så da skal vi bare se at det godt å bli lys for deg.
1: Ja, velkommen i studio.
2: Jeg jo Karl-Maria Venesante.
1: Ja, hei.
2: Det en av barnesangen Tre små duer, men han blir også kallet Jegerbomben.
1: Åja, jeg har ikke navnet på sangen, jeg har bare alle duene, jeg. Hvem, for spørsmålet var hvem som flaug i kring mellom treden. Da var alle du, alle du er den.
2: Alle du er den, ja. Men da er det tre små du er den, heter.
1: Ja, da har jeg lært noe også da. Slett ikke verst. Så, nei, men da, takk skal du ha, du er nedskrevet. Og så vil jeg bare gjenta at det er lov å tippe. Det er ingen skam, som han sa. Da var det du at det.
0: Ingen skam å snu. Da er det vel mitt siste da.
1: Ja.
0: Jeg tror dette er enkelt, i alle fall for deg som kan da. Det blir voldsomt enkelt. Og, fordi at hva heter måleenheten for elektrisk motstand? Dette er skrekkelig enkelt for enkelte. Og for mange så er det helt gresk alt som har med strøm å gjøre. Så hvis ikke du er god i gresk, så er ikke du sikker på det. Men da var slik jeg skjønte. Ingen kunne dette gått. Og da var du da, så kunne dette gått. Hallo?
3: Ja, det var Olav Nygaard. Jeg tror det er Om.
0: Det er Om, ja. Det var det.
3: Ja, men da var vi.
0: Du slapp inn akkurat i siste liten ord, at det var mitt siste spørsmål.
3: Ja, ja, men
0: ja.
3: Det var
0: enda bra. Ja.
3: Takk.
0: Ja,
1: ja, så får jeg ta bilspørsmål da. Hva bilmerke hadde modellen Victor? Hva slags bilmerke hadde modellen Victor? 56, 68, 14, 10.

0: med det, ringe på mine spørsmål også nå da. Hva er det så spesielt med ordleiken til nyfødde kenguruer og fungerer? Det litt vart som en skur, inni jeg vil like både jeg og du. En for hver av sammen da litt vart som en skur, ingen da helt. Og da har vi en på tråden, hallo, hallo.
1: Det var Vetle Vegland som ringer.
0: Jaha.
1: Jeg lurer på om de er pittesmå, de er som ikke er mer enn det, ja, kanskje et gram, men det er et par gram store, og så kryper de opp og inn i en pung opp på magen på kenguruen.
0: Jo da, du, det er helt rett, men det kan imponere enda mer. Du sier et gram eller og så oppover, men der jeg leste dette her, så er det altså i mellom 0,3 og 0,9 gram. Og han tenker da hvor stort dette dyret skal bli til slutt, så var det nok så imponerende.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Ja, nei, men takk for svaret.
1: Ja, ha det, ja. Bra.
2: Da vil jeg prøve meg på et ordtak igjen, jeg, da det skal komme med resten. Det er lett å skjære tjukt. Det er lett å skjære tjukt. 50, 20, 68, 14,

Ja, det var kanskje litt vanskelig, tenkte kanskje ikke det, men jeg gjentek jeg. Førstelig titel, da er du høyt på strå, hvis du har den titelen. Førstelig titel pluss reisedokumentet, eller skal vi si heller legitimasjon. Ja, gir ikke da tipset.

0: hei, nå var jeg på vei til å komme med et tips til jeg.
1: Ja, det Astrid for seg.
0: Ja, hei.
1: Første gangen så forstod jeg ikke hva du sa.
0: Nei.
1: Men andre gangen så ville vi på keiserpasset.
0: Ja, men det var helt rett da. Første titel, det er keiser, og reisedokumentet, det er passe.
1: Ja, det var det med første titel, jeg ikke greide å få tak i hva du sa.
0: Nei, nei da.
1: Men passe hadde jeg.
0: Ja, det hadde du. Har du vært der forresten?
1: Nei, men jeg har vært både over og under atmet.
0: Ja, for det er så ikke veit.
1: Jo, men... Vi gikk vel over keiserpasset, men vi gikk på
0: ikke da, på, når du skal til Fanaråken?
1: Ja, men må du bort der da?
0: Nei, det er to veger, til slik som jeg har på stedet. Ja,
1: det er det jeg mener.
0: Keiserpasset er ikke den lenger da, men ikke så stubratt, eller jeg er ikke sikker. Ja. Jeg har ikke vært på de trakter som jeg har sagt.
2: Jeg tror da at du gjør keiserpasset når du går ifra Turtagre og så skal ned igjen mot Orda
0: Skogeralsbyen
1: ja. Ja, så Turodalen ja.
2: Jeg er ikke sikker på det
1: men, ja.
0: Ja. Nei, men du er i hvert fall nedskrevet så du hadde rett
1: Fint da,
0: takk skal du ha
1: Ha det.
2: Ja Da har vi vært til fjell, så. Jeg kom på et spørsmål i stedet når du spilte den her ønskemelodien av Helsing, eller hva det var for noe. Hotel Norge. Det finnes ett. Det er mange Hotel Norge, visst nok, i Norge. Men det finnes ett som heter Hotel Noreg. Og henne finner vi da hotellet. Hotel Noreg. Det er en by vi skal frem til da.

0: Men nå er jeg spent. Hvem er det altså?
1: Hallo. Du er Berit-Anne Nyheim fra Skjolden.
0: Ja.
1: Du, den har jeg servert mange ganger i hele stedet tzatziki eller noe slik.
0: Ja, visst gjør det da. Nøyaktig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Takk skal du ha for svaret. Ha det. Ja. Det gikk da.
2: Ja. Skal jeg øve på det? Mitt siste da, da.
0: Ja. Ja, nå. Ja, ja. Ja, jeg er til slutt, ja. For jeg har to.
2: Ja, ja.
0: Jeg har tre. Men jeg tror jeg har deit for mye. Men, ja.
2: Jeg også har ikke reserve hvis det skal seg med noe. Ja. Hva bilmerke har modellen blæser? Hva bilmerke har modellen blæser? 56, 68, 14 til.

0: Leveland har sagt.
1: Velkommen i studio.
2: Ja, livlig takk om steg å gjøre. Nå ringer for en gang, Olav.
1: Ja.
2: Hvis det greit.
1: Ja, men jeg får si det.
2: Ja, Chevrolet.
1: Ja. Det stemmer. Kan vi se å få ned på papiret da, Geir Olav, som jeg kan gjøre.
2: Ja.
1: Ja, nei, men den greit. Mm. Ha det.
3: Ja, skal vi prøve et slikt fotballspørsmål at igjen da. Hvor lag var det som vann Obos-ligaen i fjor? Og da visste til og med jeg.

0: Bosliga en i fjor. Hvis du vil svare, så ringer du 57 68. Da er det noen som aldri har svart. Skal vi høre, hallo? Hallo?
1: Hallo, ja.
0: Jaha.
1: Dette er Magne Kilen.
0: Ja, heisan.
1: Heisan. Jeg bor ikke så langt under Lillestrøm, jeg vet du.
0: Nei, vi er vel ikke da. Ja da. Nei, men du var helt rett da.
1: Hei, takk for det.
0: Lillestrøm, ja. Jo, ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja. Så, har du vel lett her du også? Ja. Nei, men du, det var, nå ser jeg det. Det var dette hotellet mitt, vet du, så jeg kom på midt under konkurransen. Ja. Nei, men du, jeg hadde egentlig tenkt å spille litt konsert med moderat lydkvalitet. Nå vinner vi jo ikke alt, men vi kan spille litt ut av det. Fordi at jeg var på konsert i Ørafjøsen, faktisk, var det i år. Og der opptredde da to stykker, og de har vi snakket om før i denne sendingen, men nå skal jeg få høre de synge. Det er Charlotte og Bent Ole, så synger der, og vi teker med da, vi vinner av denne konserten her, og så takker vi for oss. Slik leter i Ørafjøsen.

Carol Renaud, enda en artist som jeg ikke har hørt om. Dessverre finner jeg heller ikke opplysninger om han, men det høres ikke ut som amerikansk morsmålet hans. Her synger han Designated Drinker.

0: Hallo, du er kommet til Radio Luft der.
1: Hallo, det er Simen Borgen også ringt for å ringe for Lillehammer. Jeg har et svar på det du lurte på.
0: Jaha.
1: Det er det klart?
0: Ja.
1: Adolf Tidemann.
0: Og?
1: Det er jo han som malte det, jeg vet.
0: Nei, de var to om det.
1: Er det Tidemann og Gud? Hva for Alf Tidemann er på plass som er hovedmaleren?
0: Ja, men du sa det nå. Tidemann og Gud er svaret. En tok vel folk i og slikt, og den andre tok landskapet, tror jeg.
1: Jep.
0: Ja. Nei, men du, det var helt rett. Takk for svaret.
1: Men det var Simen Borgen som ringer for Lillehammer, så vet du svaret.
0: Ja da, jeg har skrevet det ned.
1: Takk skal du ha.
0: Jo, hei.
2: Ja, da kommer et ordtak, så det skal fullføre. Den som står tidlig opp. Prikk, prikk. Den som står tidlig opp. Så skal det fullføre. 50, 60, 8, 14, 10.

Det var ikke noen som ringte så alldeles med en gang. Det spørs om det en fotballkamp på fjernsyn da, vet du. Men da, da trumfet jo absolutt alt annet til og med radiolyster. Men altså, spørsmålet var, hvor by ligger fotballarenaen San Siro i? Det sier så mye at det er i Italia da.

0: Jente, hvor mange strenger har en mandolin? Ja, nå ringer det faktisk, så jeg tar telefon. Hallo til deg.
1: Ja, hei. Ja. Dette her Magnilatte da.
0: Jaha.
1: Du, jeg tror han 8 strenger.
0: Ja, visst har han 8 strenger.
1: Og da skulle... du skjønner, vi har en mandolin i kjedlaren, og han som bor i lag med... spilte mandolin før han var for dårlig i hendene.
0: Det skulle liksom være litt lurespørsmål også, for det ser jo litt ut som han har 4, vet du.
1: Ja, det gjør det, men de er doble på en måte.
0: Et opp, ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, men det var ikke hjelp i å lure deg, og så har mandolin i kjelleren.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei, takk for svaret.
1: Jo, hei.
0: Ha det.
2: Ja, så var det meg at det. Da vil jeg fram til strofa i en sang. Hvem flaug i mødlåtreden? Hvem var altså flaug i mødlåtreden? 5-7-68-14-10.

0: Ja, det var litt vanskelig i kveld, men skal vi si at det var alle sammen nå. Det er noe litt mer av hjelp.
1: Ja, og så, ja. Jeg hadde hatt sangstemmer, så kunne jeg nynne litt, men det ikke... Og da skremmer noen vekk, da jeg stakkars lurer den så.
0: Nei, men nå ringer jeg her, så da skal vi bare se at det er godt å bli lys for deg.
1: Ja, velkommen i studio.
2: Jeg er jo Karl-Maria Venesante.
1: Ja, hei.
2: Det er en av barnesangen Tre små duer, men han blir også kallet Jegerbomben.
1: Åja, jeg har ikke navnet på sangen, jeg har bare alle duene, jeg. Hvem, for spørsmålet var hvem som flaug i kring mellom treden. Da var alle du, alle du er den.
2: Alle du er den, ja. Men da er det tre små du er den,
1: heter. Ja, da har jeg lært noe også da. Slett ikke verst. Så, nei, men da, takk skal du ha, du er nedskrevet. Og så vil jeg bare gjenta at det er lov å tippe. Det er ingen skam, som han sa. Da var det du at det.
0: Ingen skam å snu. Da er det vel mitt siste da.
1: Ja.
0: Jeg tror dette er enkelt, i alle fall for deg som kan da. Det blir voldsomt enkelt. Og, fordi at hva heter måleenheten for elektrisk motstand? Dette er skrekkelig enkelt for enkelte. Og for mange så er det helt gresk alt som har med strøm å gjøre. Så... Hvis ikke du er god i gresk, så er ikke du sikker på det. Men da var slik jeg skjønte. Ingen kunne dette gått. Og da var du da, så kunne dette gått. Hallo?
3: Ja, det var Olav Nygaard. Jeg tror det er Om.
0: Det er Om, ja. Det var det.
3: Ja, ja men da var vi.
0: Du slapp inn akkurat i siste liten ord, at det var mitt siste spørsmål.
3: Ja, det var enda bra.
0: Ja.
3: Takk.
0: Ja. Hei da.
1: Ja, så får jeg ta bilspørsmål da. Hva bilmerke hadde modellen Victor? Hva slags bilmerke hadde modellen Victor? 56, 68, 14.

0: Ja, det var du da, Tiril, så sång for Lystringgarden. Hvordan snerer du kjemme på disse tekstene dine?
1: Nei, det jo bare sånn fra opplevelser som har skjedd og mye sånt, så er det enklere å få ut via sang enn å snakke om det.
0: Ja, hvordan... Hvordan kommer du, hvordan jobber du da for å se det slik, skriver du når du kommer på noe, eller setter du deg ned for å finne på noe?
1: Nei, altså, da kommer jeg på en måte bare til meg, så finner jeg gitaren min, og så finner jeg en melodi, og så bare prøver jeg meg frem, og så ser jeg om det blir fint.
0: Ja, for det ikke bare tekster, du lager melodien selv også.
1: Ja.
0: Det høres voldsomt vanskelig ut.
1: Ja, nei, det helt ok.
0: Jeg kommer av seg selv, da.
1: Ja, altså, må jo finne ut hva som passer fint i lag, og hva, ja, rytme og sånt. Mm.
0: Det er jo enkelt, det så er grådigt musikalske, og andre så får det til likevel. Mm. Er du et musikalsk unikum?
1: Ja...
0: Ja, det er vanskelig å si ja, men når en i all beskjedenhet sier litt ja, så er det sannsynligvis sant.
1: Ja,
0: litt tilbake til, du er jo nett begynte på livet nærmest. Hva er dine mål?
1: Mine mål, det er vel å lage mange sanger og ja, komme kanskje ut med på Spotify med det. Og få musikken min litt rundt.
0: Ja, Spotify, ja. Har du noen konkrete planer da?
1: Akkurat nå så driver jeg og jobber litt i studio. Så vi tenker kanskje å få ut en sang til høsten. Rundt den tiden, så ja.
0: Vet du hva for en du vil ha først da?
1: Ja, det blir nok den som heter Special. Så ja.
0: Og så er det jo mange konkurranser rundt omkring i Norges land, og mange de slår igjennom med det. Går du å drømme om noe slikt da?
1: Ja. Nei, altså det hadde jo vært fint da. Det er jo selvfølgelig vanskelig, og ja, men ja, vi får se.
0: Ja, hva er det som er toppen da? Er det The Voice kanskje?
1: Ja, jeg er litt usikker.
0: Nei, det er jo mange måter. Du kan jo slå igjennom i Amerika også. Du kan ikke synge på norsk kanskje da.
1: Nei.
0: Nei, men det var jo egentlig musikken vi hadde lyst til å høre i kveld. Mm. Så jeg sier bare lykke til med artistlivet ditt, jeg.
1: Ja.
0: Og så må du fortelle hvor vi skal høre nå til slutt.
1: Ja, jeg har jo en T-sang, og den heter Ute.

0: Velkommen i studio. Har du cykla på en sträcka? Ja, hej.
1: Nej, ja. Var det tempo med sex motor?
0: Det var i hvert fall tempo.
1: Ja.
0: Ja. Har du cykla på en sträcka?
1: Nej.
0: Nej. Ikke sorte på eller?
1: Ikke på tempo, men på en BMW 1000.
0: Oh, ja. Ja.
2: Og siden du ikke sier det til oss, så kan jeg si det da, at vi sier ikke sykle og det at han kjører motorsykkel.
0: Altså ha to hjul og setra i sykkel. Enten er bromma eller ikke.
1: Det var vel med motor.
0: Ja. Nei, men det greit du kommer på papir i hvert fall.
1: Ja,
0: ha det.
2: Da var det meg da. Og dette spørsmålet, da teker jeg om at igjen og ifra en quiz, men svaret var så utrolig at det var moro å spørre. Hva er spesielt med storleiken på nyfødde kenguruer? Hva er spesielt med størrelsen på nyfødde kenguruer? Det er noe helt spesielt med deg.

0: kommer der ringer på mine spørgsmål og hold op. Hvad er der så specielt med ordleiken? Vi fødte kangurur og fungerer. Der da ditt er vart som en sku. Inni jeg vil like både je og du. En på hver av sammen er da ditt er vart som en sku. Ingen er da helt. Da har vi en på tråden. Hallo, hallo.
1: Det var Vetle Vergland som ringer.
0: Jaha.
1: Jeg lurer på om de er pittesmå, de er som ikke er mer enn det, ja, kanskje et gram, men det er et par gram store, og så kryper de opp og inn i en pung opp på magen på kanguruen.
0: Jo da, du, det er helt rett, men det kan imponere enda mer. Du sier et gram eller og så oppover, men der jeg leste dette her, så er det altså i mellom 0,3 og 0,9 gram. Og han tenker da hvor stort dette dyret skal bli til slutt, så var det nok så imponerende.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Ja, nei, men takk for svaret.
1: Ja, ha det, ja. Bra.
2: Da vil jeg prøve meg på et ordtak igjen, jeg, da det skal komme med resten. Det er lett å skjære tjukt. Det er lett å skjære tjukt. 50, 20, 68, 14,

0: Nå har vi en på tråden. Hallo til deg.
1: Det var Vetle Vegland igjen.
0: Jaha.
1: Jeg mener, jeg husker at den heter Apollo 11
0: ja,
1: i rundt 21. juli i 69. Jeg satt og så på fjernsynet den natten.
0: Det gjorde jeg også. Det var en spesiell oppleving.
1: Ja, det er sikkert.
0: Husker du hva han sa og når han steg ned på marken for meg, hva var det da?
1: Skal vi se et lite skritt for mennesket, et stort skritt for menneskeheten, var det da?
0: Ja, det var da det ble omsett norsk, ja. Så da, og da var det jo, og, i høyeste grad, det var et flott bilde.
1: Ja, han var vel så flink, han der Tandberg, så utført det også, så det var veldig spennende å høre på han.
0: Ja, det er sikkert.
1: Ja,
0: ja. Ja, men takk for svaret, og Polo Eko var helt rett. Og da var det deg, Trond.
2: Ja, jeg vil til nye rebusser da. Plass eller et område i Luster. Førstelig titel pluss reisedokument. Førstelig titel pluss reisedokument. 5768 1410.

Ja, det var kanskje litt vanskelig, tenkte kanskje ikke det, men jeg gjentek jeg. Førstelig titel, da er du høyt på strå, hvis du har den titelen. Førstelig titel pluss reisedokumentet, eller skal vi si heller legitimasjon. Ja, gir ikke det tipset.

0: Hei, nå var jeg på vei til å komme med et tips til jeg.
1: Ja, det Astrid for seg.
0: Ja, hei.
1: Første gangen så forstod jeg ikke hva du sa.
0: Nei.
1: Men andre gangen så vil vi på keiserpassen.
0: Ja, men det var helt rett da. Første lektitel, det keiser, og reisedokumentet, det passe.
1: Ja, og det med første lektitel, jeg ikke greide å få tak i hva du sa.
0: Nei, nei da.
1: Men pass.

0: altså, hadde jeg.
1: Ja, det hadde du. Har du vært der forresten?
0: Nei, men jeg har vært både over og under atme.
1: Ja, for det er så ikke veit.
0: Jo, men vi gikk vel over keisapper som vi gikk på
1: ikke om du skatte fanaråken?
0: Ja, men må du bort da da?
1: Nei, det er to veger. Det er slik som jeg har bestemt. Ja,
0: det er det jeg mener.
1: Keisarpasset er ikke den lenger da, men ikke så stubratt. Eller, jeg er ikke sikker. Ja. Jeg har ikke vært på de trakter som jeg har sagt.
2: Jeg tror da at du gjør keisarpasset når du går fra Turtagre og så skal ned igjen mot Orda.
1: Skogeralsbyen.
0: Ja. Ja, så Gurodalen, da.
2: Ja, jeg er ikke sikker på det.
0: Men, ja.
1: Ja. Nei, men du er i hvert fall nedskrevet, så du hadde rett.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Fint da.
1: Takk skal du ha.
0: Ha det.
1: Ha det.
2: Ja, da har vi vært til fjell, så. Jeg kom på et spørsmål i stedet når du spilte her ønskemelodien av Helsing, eller hva det var for noe. Hotel Norge. Det finnes ett. Det er mange Hotel Norge, visst nok, i Norge. Men det finnes ett som heter Hotel Noreg. Hvor henne finner vi da hotellet? Hotel Noreg. Det er en by vi skal frem til da.

0: Ja, nå er jeg spent. Hvem er det som
1: Hallo. Er på et gang? Du er Berit Anne Nyheim fra Skjolden.
0: Ja.
1: Du, den heter Serbert mange ganger i hele stedet tzatziki eller noe slik.
0: Jeg visste det da, nøyaktig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Takk skal du ha for svaret. Ha det. Ja. Det gikk da.
2: Ja. Skal jeg gå over på det? Mitt siste da, da.
0: Ja, ja, ja, ja, jeg er til slutt, ja, for jeg har to,
2: ja.
0: Jeg har tre, men jeg tror jeg har deit for mye. Men, ja.
2: Jeg går alltid reserve hvis det skal seg med noe. Ja. Hva bilmerke har modellen Blazer? Hva bilmerke har modellen Blazer? 56, 68, 14 til.

0: Hallo, du er kommet til Radio Luft der.
1: Hallo, det Simen Borgen Olsen ringer for Inge for Lillehammer. Jeg har et svar på det du lurte på.
0: Jaha.
1: Det er det klart?
0: Ja.
1: Adolf Tidemann.
0: Og?
1: Det var han som malte det, jeg vet.
0: Nei, men de var to om
1: det. Er det Tidemann og Gud? Alf Tidemann er hvertfall som var hovedmaleren.
0: Ja, men du sa det nå. Tidemann og Gud er svaret. En tok vel folk i og slikt, og den andre tok landskapet, tror jeg.
1: Jep.
0: Ja. Nei, men du, det var helt rett. Takk for svaret.
1: Men du, det var Simen Borg, altså ingen for Lillehammer, så vet du svaret.
0: Ja da, jeg har skrevet det ned.
1: Takk skal du ha.
0: Jo, hei.
2: Ja, da kommer et ordtak, så det skal fullføre. Den som står tidlig opp. Prikk, prikk. Den som står tidlig opp. Så skal det fullføre. 56, 68, 14, 10.

0: Jeg var visst både vriddig og vanskelig i kveld. Fullfør ordtaket, og det lov å tippe i massevis, det ikke noe hverken synd eller skam. Her fikk jeg gang på tråden, hvem det jeg har med meg?
1: Du snakker med Kari Marie Venus i Milustær.
0: Ja, hei deg.
1: Den som står tidlig opp for mest gjort.
0: Ja. Du enige?
1: Ja, det jeg.
0: Ja, men hvis han kabber tidlig på dagen og gir seg da.
1: Ja, jeg liker å være tidlig oppe.
0: Ja. Ja.
1: Det ikke... det er liksom til å nyte morgenstunden og så sjå, spesielt om vinteren, og det er å begynne å lysne sakte og alt, og nå om våren også er veldig fint.
0: Ja, jeg er enig med deg.
1: Og så hører jeg på radioen i Førdi på klokka 6:09 om morgenen.
0: Ja, men da har du en fin morgenstund.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Nei, men det er greit, du nedskrever du, og så får du bare komme at det.
1: Ja, fint. Takk
2: skal du
0: ha.
2: Ha
0: det.
2: Ja, da var min tur at igjen, og nå blir det et fotballspørsmål. Og dette er jo min svake sider, men jeg vet at det er ting som jeg ikke har peiling på, er det mange som vet. Hvorfor en by ligger fotballarenaen San Siro i? Det er visst nok en særs kjent fotballarena dette her. Hvorfor en by ligger fotballarenaen San Siro i?

Det var ikke noen som ringte så alldeles med en gang. Det spørs om det en fotballkamp på fjernsyn da, vet du. Men da trumfet jo absolutt alt annet til og med radiolyster. Men altså, spørsmålet var, hva by ligger fotballarenaen San Siro i? Jeg sier som ikke at det er i Italia da.

0: Niente, che hvor mange strenger har en mandolin? Ja, nå ringer det faktisk, så jeg tar telefonen. Hallo til deg.
1: Ja, hei.
0: Ja.
1: Dette her er Magne Latter.
0: Ja.
1: Du, jeg tror han har 8 strenger.
0: Ja, visst har han 8 strenger. Og da
1: For
0: skulle
1: du
0: du...
1: skjønner, vi har en mandolin i
0: Ja.
1: kjelleren, og han som bor i lag med spilte mandolin før han ble for dårlig i hendene.
0: Det skulle liksom være litt lurespørsmål også, for det ser jo litt ut som han har 4, vet du.
1: Ja, det gjør det, men de er doble på en måte.
0: Nettopp, ja. Ja, men det var ikke hjelp i å lure deg, og så har man det inn i kjelleren.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei. Takk for
1: Nei.
0: svaret.
1: Jo, hei.
0: Ha det.
2: Ja, så var det meg at det. Nå vil jeg fram til strofa i en sang. Hvem flaug i mødlåtreden? Hvem var altså flaug i mødlåtreden? 5-7-68-14-10.

I kveld var jeg vanskeligere enn jeg har vært på lenge. Hvem var det som flaug i kring i mellom treden? Og jeg kan tipse om at det en vise av en Lillebjørn Nilsen. Kom og se da.

0: Ja, det var litt vanskelig i kveld, men skal vi si at det var alle sammen nå. Det er noe litt mer av hjelp.
1: Ja, og så, ja. Jeg hadde hatt sangstemme, så kunne jeg nynne litt, men det ikke... Og da skremmer noe vekk, det stakkars lyreren, så...
0: Nei, men nå ringer jeg her, så da skal vi bare se at det godt å bli lys for deg.
1: Ja, velkommen i studio.
2: Ja, det jo Kar Maria Venesante.
1: Ja, hei.
2: Det en av barnesangen, tre små duer, men han blir også kallet Jegerbomben.
1: Åja, jeg har ikke navnet på sangen, jeg har bare alle duerden, jeg. Hvem, for spørsmålet var hvem som flaug i kring mellom treden. Da var alle du, alle du er den.
2: Alle du er den, ja. Men da er det tre små du er den, heter.
1: Ja, da har jeg lært noe også, da. Slett ikke verst. Så, nei, men da, takk skal du ha, du er nedskrevet. Og så vil jeg bare gjenta at det er lov å tippe. Det er ingen skam, som han sa. Da var det du at det.
0: Ingen skam å snu. Da er det vel mitt siste, da.
1: Ja.
0: Jeg tror dette er enkelt, i alle fall for deg som kan, da blir det voldsomt enkelt. Og, fordi at, hva heter måleenheten for elektrisk motstand? Dette er skrekkelig enkelt for enkelte, og for mange så er det helt gresk alt som har med strøm å gjøre. Så, hvis ikke du er god i gresk, så er ikke du sikker på det. Men da var det slik jeg skjønte. Ingen kunne dette gått. Og da var du der som kunne dette gått. Hallo?
3: Ja, det var Olav Nygaard. Jeg tror det er Om.
0: Det er Om, ja. Det var det.
3: Ja, men det var fint.
0: Du slapp inn akkurat i siste liten, du, at det var mitt siste spørsmål.
3: Ja, ja, men
0: ja.
3: Det var
0: enda bra.
3: Takk.
0: Ja,
1: ja, så får jeg ta bilspørsmål da. Hva bilmerke hadde modellen Victor? Hva slags bilmerke hadde modellen Victor? 50-68-14.

0: Ja, det var du da, Tiril, så sång for Lystringgarden. Hvordan snerer du kjemme på disse tekstene dine?
1: Nei, det jo bare sånn fra opplevelser som har skjedd og mye sånt, så er det enklere å få ut via sang enn å snakke om det.
0: Ja, hvordan... Hvordan kommer du, hvordan jobber du da for å se det slik, skriver du når du kommer på noe, eller setter du deg ned for å finne på noe?
1: Nei, altså, da kommer jeg på en måte bare til meg, så finner jeg gitaren min, og så finner jeg en melodi, og så bare prøver jeg meg frem, og så ser jeg om det blir fint.
0: Ja, for det ikke bare tekster, du lager melodien selv også.
1: Ja.
0: Det høres voldsomt vanskelig ut.
1: Ja, nei, det helt ok.
0: Jeg kommer av seg selv, da.
1: Ja, altså, må jo finne ut hva som passer fint i lag, og hva, ja, rytme og sånt. Mm.
0: Det er jo enkelt, det så er grådig musikalske, og andre som får det til likevel. Mm. Er du et musikalsk unikum?
1: Ja...
0: Ja, det er vanskelig å si ja, men når en i all beskjedenhet sier litt ja, så er det sannsynligvis sant.
1: Ja,
0: litt tilbake til, du er jo nett begynt på livet nærmest. Hva er dine mål?
1: Mine mål, det er vel å lage mange sanger og ja, komme kanskje ut med på Spotify med da. Og få musikken min litt rundt.
0: Ja, Spotify, ja. Har du noen konkrete planer da?
1: Akkurat nå så driver jeg og jobber litt i studio. Så vi tenker kanskje å få ut en sang til høsten, rundt den tiden, så ja.
0: Vet du hva fra en du vil ha først da?
1: Ja, det blir nok den som heter Special. Så ja.
0: Og så er det jo mange konkurranser rundt omkring i Norges land, og mange de slår igjennom med det. Går du å drømme om noe slikt da?
1: Ja. Nei, altså, det hadde jo vært fint da. Det er jo selvfølgelig vanskelig, og ja, men ja, vi får se.
0: Ja, hva er det som er toppen da? Er det The Voice kanskje?
1: Ja, jeg er litt usikker.
0: Nei, det er jo mange måter. Du kan jo slå igjennom i Amerika også. Du kan ikke synge på norsk kanskje da.
1: Nei.
0: Nei, men det var jo egentlig musikken vi hadde lyst til å høre i kveld. Så jeg sier bare lykke til med artistlivet ditt, jeg.
1: Ja.
0: Og så må du fortelle hva vi skal høre nå til slutt.
1: Ja, jeg har jo en T-sang, og den heter Ute.

0: Velkommen i studio. Har du cykla på en släka? Ja, hej.
1: Nej, ja. Var det tempo med sex motor?
0: Det var i hvert fall tempo.
1: Ja.
0: Ja. Har du cykla på en släka?
1: Nej.
0: Nej. Ikke satt på, eller?
1: Ikke på tempo, men på en BMW 1000.
0: Oh, ja. Ja.
2: Og siden du ikke sier det til oss, så kan jeg si det da, at vi sier ikke sykler, og det at han kjører motorcykel.
0: Altså, ha to hjul og seter i sykkel. Enten er bromma eller ikke.
1: Det var vel med motor.
0: Ja. Nei, men det er greit du kommer på papir i hvert fall.
1: Ja,
0: ha det.
2: Da er det meg da. Og dette spørsmålet, da tek jeg om at igjen og ifra en quiz, men svaret var så utrolig at det var moro å spørre. Hva spesielt med storleiken på nyfødde kengurua? Hva spesielt med størrelsen på nyfødde kengurua? Det noe helt spesielt med deg.

0: numre ringer på minnespørsmålene da. Hva er det så spesielt med storleiken til de fødde kenguruer og unger? Og da har vi en på tråden. Hallo, hallo.
1: Det var Vetle Verglund som ringer.
0: Jaha.
1: Jeg lurer på om de pittesmå, de som ikke er mer enn det, ja, kanskje et gram, men det par gram store, og så kryper de opp og inn i en pung opp på magen på kenguruen.
0: Jo da, du, det er helt rett, men jeg kan imponere enda mer. For du sier et gram eller og så oppover, men der jeg leste dette her, så er det altså i mellom 0,3 og 0,9 gram. Og han tenker da hvor stort dette dyret skal bli til slutt, så var det nok så imponerende.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Ja, nei, men takk for svaret.
1: Ja, ha det, ja.
2: Da vil jeg prøve meg på et ordtak igjen, jeg, da det skal komme med resten. Det er lett å skjære tjukt. Det er lett å skjære tjukt. 50, 20, 68, 14, 10.

0: Nå har vi en på tråden. Hallo til deg.
1: Det var Vetle Vegland igjen.
0: Jaha.
1: Jeg mener, jeg husker at den heter Apollo 11
0: ja,
1: i rundt 21. juli i 69. Jeg satt og så på fjernsyn i den natta.
0: Det gjorde jeg også. Det var en spesiell oppleving.
1: Ja, det er sikkert.
0: Husker du hva han sa og når han steg ned på marken for meg, hva var det da?
1: Skal vi se et lite skritt for menneske og et stort skritt for menneskeheten, var det da?
0: Ja, det var da det ble omsett norsk, ja. Så da, og da var det jo og, i høyeste grad. Det var et flott bilde.
1: Ja, han var vel så flink, han der Tandberg, så utført det også. Det var veldig spennende å høre på han.
0: Ja, det er sikkert.
1: Ja,
0: ja. Nei, men nu, takk for svaret, og Polo Eko var helt rett. Og da var det godt, Trond.
2: Ja, jeg vil til nye rebusser da. En plass eller et område i Luster. Førstelig titel pluss reisedokument. Førstelig titel pluss reisedokument. 5768 14 10.

Ja, det var kanskje litt vanskelig, tenkte kanskje ikke det, men jeg gjentek jeg. Førstelig titel, da er du høyt på strå, hvis du har den titelen. Førstelig titel pluss reisedokumentet, eller skal vi si heller legitimasjon. Ja, gir ikke det tipset.

0: Hei, nå var jeg på vei til å komme med et tips til deg.
1: Ja, det Astrid for seg.
0: Ja, hei.
1: Første gangen så forstod jeg ikke hva du sa.
0: Nei.
1: Men andre gangen så vil vi på keiserpassen.
0: Ja, men det var helt rett da. Første legtittel, det keiser, og reisedokumentet, det passe.
1: Ja, og det med første legtittel, jeg ikke greide å få tak i hva du sa.
0: Nei, nei da.
1: Men passe hadde jeg.
0: Ja, det hadde du. Har du vært der forresten?
1: Nei, men jeg har vært både over og under og at med.
0: Ja, for de som ikke vet.
1: Jo, men... Vi gikk vel over keiserpassen, vi gikk på...
0: Ikke da vi skal til Fanaråken?
1: Ja, men må du bort da?
0: Nei, det to veier, til slik som jeg har forstått. Ja,
1: det det jeg mener.
0: Keiserpassen er ikke den lenger da, men ikke så stubratt, eller jeg er ikke sikker. Ja. Jeg har ikke vært på de trakter som jeg har sagt.
2: Jeg tror da at du gjør keiserpassen når du går fra Turtagre og så skal ned igjen mot Årdal.
0: Skogeralsbrunnen.
1: Ja, ja så Gurodalen da.
2: Ja, jeg ikke sikker på det.
1: Ja.
0: Nei, men du er i hvert fall nedskrevet, så du hadde rett.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Fint da.
0: Takk skal du ha.
1: Ha da.
0: Ha da.
2: Ja. Da har vi vært til fjell, så. Jeg kom på et spørsmål i sted når du spilte den her ønskemelodien av Helsing, eller hva det var for noe. Hotel Norge. Det finnes ett. Det er mange Hotel Norge, visst nok, i Norge. Men det finnes ett som heter Hotel Norge. Og henne finner vi da hotellet. Hotel Norge. Det er en by vi skal frem til da.

0: Ja, nå er jeg spent. Hvem er det som
1: Hallo. Er på et sted? Du er Berit Anne Nyheim fra Skjolden.
0: Jaha.
1: Du, den heter Selvberg mange ganger i hele stedet Tzatziki eller noe slik.
0: Jeg visste det da, nøyaktig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Takk skal du ha for svaret. Ha det. Ja. Det gikk da.
2: Ja. Skal jeg gå over på det? Det er mitt siste da, da.
0: Ja, ja, ja, ja, jeg er til slutt, ja, for jeg har to, jeg har tre, men jeg tror jeg hadde et for mye. Men, ja, ja.
2: Jeg går også til reserve hvis det skal seg med noe. Hva bilmerke har modellen Blazer? Hva bilmerke har modellen Blazer? 5768-14 til.
3: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som er rød sitter danseskolens minste mamma og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt.
2: Velkommen i studio.
4: Ja, Liv-Britt, jeg kan stege gjøre. Nå ringer for en Geir Olav.
2: Ja.
4: Hvis det greit.
2: Ja, men får si det.
4: Ja, Chevrolet.
2: Ja, det stemmer. Da må jeg få den ned på papiret da. Geir Olav, stege gjøre.
4: Ja.
2: Ja, nej men den är grej. Ha det.
0: Ja, ska man pröva ett ett släkt fotbollsspörsmål att igen då. Kolag var alltså vann Obos-ligan i fjol. Och då visste till och med jag.

0: Bundesliga en i fjor. Visste du vil svare, så ringer du 57-68. Da er det noen som aldri... Kom og høre. Hallo. Hallo.
1: Hallo, ja.
0: Jaha.
1: Dette er Magne Kilen.
0: Ja, heisan.
1: Heisan. Jeg bor ikke så langt under Lillestrøm, jeg vet du.
0: Nei, vi er vel ikke da. Ja da. Nei, men du var helt rett da.
1: Hei, takk for det.
0: Lillestrøm, ja. Jo, ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja. Så, har du vel lett til du også? Nei, men du, det var, nå ser jeg da. Det var dette hotellet mitt, vet du, så jeg kom på, midt under konkurransen. Ja, nei, men du, jeg hadde egentlig tenkt å spille litt konsert med moderat lydkvalitet. Nå vinner vi jo ikke alt, men vi kan spille litt ut av det. Fordi at jeg var på konsert i Ørafjøsen, faktisk, var det i år. Og der opptredde det to stykker, og de har vi snakket om før i denne sendingen, men nå skal jeg få høre de synge. Det er Charlotte og... Bent Ole, så synger der, og med

Carol Renaud, enda en artist som jeg ikke har hørt om. Dessverre finner jeg heller ikke opplysninger om han, men det høres ikke ut som amerikansk morsmålet hans. Her synger han Designated Drinker.

0: Hallo, du er kommet til Radio Luft der.
1: Hallo, det er Simen Borgen Olsen, ringer for Inge for Lillehammer. Jeg har et svar på det du lurte på.
0: Jaha.
1: Det er det klart?
0: Ja.
1: Adolf Tidemann.
0: Og?
1: Det er jo for han som Marte, hvis jeg vet.
0: Nei, men de var to om da.
1: Tidemann og Gud, det var for Alf Tidemann, for han som var hovedmaleren.
0: Ja, men du sa det nå. Tidemann og Gud er svaret. En tok vel folk i og slikt, og den andre tok landskapet, tror jeg.
1: Jep.
0: Ja. Nei, men du, det var helt rett. Takk for svaret.
1: Men det var Simen Borgvold som ringer for Lillehammer, så vet du svaret.
0: Ja da, jeg har skrevet det ned.
1: Takk skal du ha.
0: Jo, hei.
2: Ja, da kommer et ordtak, så det skal fullføre. Den som står tidlig opp. Prikk, prikk. Den som står tidlig opp. Så skal det fullføre. 50, 60, 8, 14, 10.

0: Jeg var visst både vriddig og vanskelig i kveld. Fullfør ordtaket, og det er lov å tippe i massevis. Det er ikke noe hverken synd eller skam. Her fikk jeg inn på tråden. Hvem er det jeg har med meg?
1: Du snakker med Kari Marie Venus i Miljøster.
0: Ja, hei deg.
1: Den som står tidlig opp for mest gjort.
0: Ja. Er du enig?
1: Ja, det er jeg.
0: Ja, men hvis han kapper tidlig på dagen og gir seg da.
1: Jeg liker å være tidlig oppe.
0: Ja. Ja.
1: Det er ikke... Det er ikke finast, det er liksom til å nyte morgenstunden og så se, spesielt om vinteren, og det er til å begynne å lysne sagt og alt, og nå om våren også er veldig fint.
0: Ja, jeg er enig med deg.
1: Og så hører jeg på radioen fra 40 på klokka 60 og 9 om morgenen.
0: Ja, nei, men da har du en fin morgenstund.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Nei, men det er greit, du er nedskrevet, du, og så får du bare komme til deg.
1: Ja, fint. Takk
2: skal
1: du ha.
2: Ha
0: det.
2: Ja, da var det min tur igjen, og nå blir det et fotballspørsmål. Og dette er jo min svake sider, men jeg vet at det er ting som jeg ikke har peiling på, er det mange som vet. Hvorfor en by ligger fotballarenaen San Siro i? Det er visst nok en særs kjent fotballarena dette her. Hvorfor en by ligger fotballarenaen San Siro i?

Det var ikke noen som ringte så alldeles med en gang. Det spørs om det en fotballkamp på fjernsyn da, vet du. Men da, da trumfet jo absolutt alt annet til og med radiolyster. Men altså, spørsmålet var, hva by ligger fotballarenaen San Siro i? Det sier så mye at det er i Italia da.

0: Ja, men det var ikke hjelp i å lure deg, og så har man blitt inn i kjelleren.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei, takk for svaret.
1: Jo, hei.
0: Ha det.
2: Ja, så var det meg at det. Nå vil jeg fram til strofa i en sang. Hvem flaug i mødlotreden? Hvem var altså flaug i mødlotreden? 5-7-68-14-10.

I kveld var jeg vanskeligere enn jeg har vært på lenge. Hvem var det som flyg i kring i mødlotreden? Og jeg kan tipse om at det er en vise av en lille Bjørn Nilsen.

0: Ja, det var litt vanskelig i kveld, men skal vi si at det var alle sammen nå. Det er noe litt mer av hjelp.
1: Ja, og så, ja. Jeg hadde hatt sangstemmer, så kunne jeg nynne litt, men det ikke... Og da skremmer noen vekk, det stakkars lyreren, så...
0: Nei, men nå ringer jeg her, så da skal du bare se at det godt å bli lys for deg.
1: Ja, velkommen i studio.
2: Jeg jo Kar Maria Venesante.
1: Ja, hei.
2: Det en av barnesangen Tres må du er, men han blir også kallet Jegerbomben.
1: Ja, jeg har ikke navnet på sangen, jeg har bare alle duene, jeg. Hvem, for spørsmålet var hvem som flaug i kring mellom treden. Da var alle du, alle du er den.
2: Alle du er den, ja. Men da er det tre små du er den, heter.
1: Ja, da har jeg lært noe også, da. Slett ikke verst. Så, nei, men da, takk skal du ha, du er nedskrevet. Og så vil jeg bare gjenta at det er lov å tippe. Det er ingen skam, som han sa. Da var det du at det.
0: Ingen skam å snu. Da er det vel mitt siste da.
1: Ja.
0: Jeg tror dette er enkelt, i alle fall for deg som kan det. Det blir voldsomt enkelt. Og, fordi at hva heter måleenheten for elektrisk motstand? Dette er skrekkelig enkelt for enkelte. Og for mange så er det helt gresk alt som har med strøm å gjøre, så... Hvis ikke du er god i gresk, så er ikke du sikker på det. Men da var det slik jeg skjønte. Ingen kunne dette godt. Og da var du der som kunne dette godt. Hallo?
3: Ja, det var Olav Nygaard. Jeg tror det er Om.
0: Det er Om, ja. Det var det.
3: Ja, ja men det var fint.
0: Du slapp inn akkurat i siste liten ord, at det var mitt siste spørsmål.
3: Ja, ja, men
0: ja.
3: Det var enda bra.
0: Ja.
3: Takk.
1: Ja, ja, så får jeg ta bilspørsmål da. Hva bilmerke hadde modellen Victor? Hva slags bilmerke hadde modellen Victor? 57, 68, 14,

0: Velkommen i studio. Har du cykla på en sekke? Ja, hei.
1: Nei, ja. Var det tempo med 6 motor?
0: Det var i hvert fall tempo.
1: Ja.
0: Ja. Har du cykla på en sekke?
1: Nei.
0: Nei. Ikke så til på, eller?
1: Ikke på tempo, men på en BMW 1000.
0: Å ja. Ja.
2: Og siden du ikke sier det til oss, så... Så kan jeg si det da, at vi sier ikke sykler og det at han kjører motorsykkel.
0: Altså, ha to hjul og seter en sykkel. Enten er bromma eller ikke.
1: Det var vel med motor.
0: Ja. Nei, men det er greit, du er kommet på papir i hvert fall.
1: Ja,
0: det
2: er. Ha det. Da er meg da. Og dette spørsmålet, da da tek jeg om at igjen og ifra en quiz, men svaret var så utrolig at det var moro å spørre. Hva er spesielt med storleiken på nyfødde kenguruer? Hva er spesielt med størrelsen på nyfødde kenguruer? Det er noe helt spesielt med deg.

0: nummer, der er ringer på mine spørgsmål og noget om. Hvad er der så specielt med odlejken? Vi fødte kangurur og fungerer. Der da ditt er vart som en sku, inni jeg vil like både je og du. En for hver av sammen er da ditt er vart som en sku, ingen er da helt. Og da har vi en på tråden. Hallo, hallo.
1: Det var Vetle Verglund som ringer.
0: Jaha.
1: Jeg lurer på om de er pittesmå, de er som ikke er mer enn det, ja, kanskje et gram, men det er et par gram store, og så kryper de opp og inn i en pung opp på magen på kanguruen.
0: Jo da, du, det er helt rett, men jeg kan imponere enda mer, for du sier et gram eller og så oppover, men der jeg leste dette her, så er det altså i mellom 0,3 og 0,9 gram. Og han tenker da hvor stort dette dyret skal bli til slutt, så var det nok så imponerende.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Ja, men takk for svaret.
1: Ja, ha det, ja. Bra.
2: Da vil jeg prøve meg på et ordtak igjen, jeg, da det skal komme med resten. Det er lett å skjære tjukt. Det er lett å skjære tjukt. 50, 68, 14,

0: Nå har vi en på tråden. Hallo til deg.
1: Det var Vetle Vergland igjen.
0: Jaha.
1: Jeg mener, jeg husker at den heter Apollo 11
0: ja,
1: i rundt 21. juli i 69. Jeg satt og så på fjernsyn i den natten.
0: Det gjorde jeg også. Det var en spesiell oppleving.
1: Ja, sikkert.
0: Husker du hva han sa og når han steg ned på marken for meg, hva var det da?
1: Skal vi se et lite skritt for menneske og et stort skritt for menneskeheten, var det da?
0: Ja, det var da det ble omsett til norsk, ja. Så det, og da var det jo i høyeste grad. Det var et flott bilde.
1: Ja, han var vel så flink, han der Tandberg, så utførte det også. Så det var veldig spennende å høre på han.
0: Ja, det er sikkert.
1: Ja,
0: ja. Nei, men nu, takk for svaret, og Polo Ekva var helt rett. Og da vil jeg legge, tror
2: jeg. Ja, jeg vil til nye rebusser da. Plass eller et område i Luster. Førstelig titel pluss reisedokument. Førstelig titel pluss reisedokument. 56, 68, 14, 10.

0: Hei, nå var jeg på vei til å komme med et tips til deg.
1: Ja, det Astrid for seg.
0: Hei.
1: Første gangen så forstod jeg ikke hva du sa.
0: Nei.
1: Men andre gangen så vil vi på keiserpasset.
0: Ja, men det var helt rett da. Første lektittel, det keiser, og reisedokumentet, det passe.
1: Ja, og da med første lektittel, jeg ikke greide å få tak i hva du sa.
0: Nei, nei da.
1: Men passe hadde jeg.
0: Ja, det hadde du. Har du vært der forresten?
1: Nei, men jeg har vært både over og under vattnet.
0: Ja, for de som ikke vet.
1: Jo, men... Vi gikk vel over keiserpasset, men vi gikk på...
0: Ikke på Skattefanaråken?
1: Ja, men må du bort der da?
0: Nei, det to veier, ikke slik som jeg har forstått. Ja,
1: det jeg mener.
0: Keiserpasset ikke den lenger da, men ikke så stubratt, eller jeg ikke sikker. Ja. Jeg har ikke vært på de trakter som jeg har sagt.
2: Jeg tror da at du gjør keiserpasset når du går ifra Turtagre og så skal ned igjen mot Årdal.
0: Skogeralsbyen.
1: Ja, ja så du går Årdalen da. Keiserpasset.
2: Ja, jeg ikke sikker på det.
1: Ja.
0: Nei, men du er i hvert fall nedskrevet, så du hadde rett.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Fint da.
0: Takk skal du ha.
1: Ha da.
0: Ha da.
2: Ja. Ja, har vi vært til fjell, så. Jeg kom på et spørsmål i sted når du spilte den her ønskemelodien av Helsing, eller hva det var for noe. Hotel Norge. Det finnes ett. Det er mange Hotel Norge, visst nok, i Norge. Men det finnes ett som heter Hotel Norge. Hvor henne finner vi da hotellet? Hotel Norge. Det er en by vi skal frem til da.

0: Men nå er jeg spent. Hvem er det som
1: Hallo. Er på dette? Du, det er Berit-Anne Nyheim fra Skjolden.
0: Ja.
1: Du, den er etter servert mange ganger i Hellas, det er tjatsiki eller noe slik.
0: Jeg visste jo det, nøyaktig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Takk skal du ha for svaret. Ja. Da. Ja. Det gikk da.
2: Ja. Skal jeg øve på det? Mitt siste da, da.
0: Ja. Ja, nå. Ja, ja. Jeg er til slutt, ja. For jeg har to.
2: Ja.
0: Jeg har tre. Men jeg tror jeg har deit for mye. Men, ja.
2: Jeg også har ikke reserve hvis det skal seg med noe. Ja. Hva bilmerke har modellen blæser? Hva bilmerke har modellen blæser? 56, 68, 14, 10.

0: Hallo, du er kommet til Radio Luft der.
1: Hallo, det er Simen Borgen Olsen for ringe for Lillehammer. Jeg har et svar på det du lurte på.
0: Jaha.
1: Det er det klart?
0: Ja.
1: Adolf Tidemann.
0: Og?
1: Det var han som malte det, som jeg vet.
0: Nei, men de var to om det.
1: Er det Tidemann og Gud? Alf Tidemann er hvertfall som var hovedmaleren.
0: Ja, men du sa det nå. Tidemann og Gud er svaret. En tok vel folk i og slikt, og den andre tok landskapet, tror jeg.
1: Jep.
0: Ja. Nei, men jo, det var helt rett. Takk for svaret.
1: Men du, det var en Simen Borg, altså innenfor Lillehammer, så vet du svaret.
0: Ja da, jeg har skrevet det ned.
1: Takk skal du ha.
0: Jo, hei.
2: Ja, da kommer et ordtak, så det skal fullføre. Den som står tidlig opp. Prikk. Den som står tidlig opp. Så skal det fullføre. 56, 68, 14, 10.

0: Det var visst både vrittig og vanskelig i kveld. Fullfør ordtaket, og det er lov å tippe i massevis. Det er ikke noe hverken synd eller skam. Her fikk jeg inn på tråden. Hvem er det jeg har med meg?
1: Du snakker med Kari Marie Venus, vil du stå?
0: Ja, hei deg.
1: Den som står tidlig opp for mest gjort.
0: Ja. Er du enig?
1: Ja, det er jeg.
0: Ja, men hvis han kapper tidlig på dagen og gir seg da.
1: Jeg liker å være tidlig oppe.
0: Ja. Ja.
1: Det er ikke... Det er ikke finast, det er liksom til å nyte morgenstunden og så se, spesielt om vinteren, og det er til å begynne å lysne sakt og alt, og nå om våren også er veldig fint.
0: Ja, jeg er enig med deg.
1: Og så hører jeg på radioen fra 40 på klokka 6:09 om morgenen.
0: Ja, men da har du en fin morgenstund.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Nei, men det er greit, du er nedskrevet, du, og så får du bare komme til deg.
1: Ja, fint. Takk
2: skal
1: du ha.
2: Ha
0: det.
2: Ja, da var det min tur igjen, og nå blir det et fotballspørsmål. Og dette er jo min svake sider, men jeg vet at det er ting som jeg ikke har peiling på, er det mange som vet. Hvorfor en by ligger fotballarenaen San Siro i? Det er visst nok en særs kjent fotballarena dette her. Hvorfor en by ligger fotballarenaen San Siro i?

Det var ikke noen som ringte så alldeles med en gang. Det spørs om det en fotballkamp på Fjernsyn da, vet du. Men da, da trumfet jo absolutt alt annet til og med radiolyster. Men altså, spørsmålet var, hvor by ligger fotballarenaen San Siro i? Det sier så mye at det er i Italia da.

0: Jente, hvor mange strenger har en mandolin? Ja, nå ringer jeg faktisk, så jeg tar telefon. Hallo til deg.
1: Ja, hei. Ja. Dette her Magnilatte da.
0: Jaha.
1: Du, jeg tror han har 8 strenger.
0: Ja, visst har han 8 strenger.
1: Og da skulle... du skjønner, vi har en mandolin i kjedlaren, ja. Og han som bor i lag med... spilte mandolin før han var for dårlig i hendene.
0: Det skulle liksom være litt lurespørsmål også, for det ser jo litt ut som han har 4, vet du.
1: Ja, det gjør det, men de er doble på en måte.
0: Et opp, ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, men det var ikke hjelp i å lure deg, og så har mandolin i kjelleren.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei, takk for svaret.
1: Jo, hei.
0: Ha det.
2: Ja, så var det meg at det. Da vil jeg fram til strofa i en sang. Hvem flaug i mødlotreden? Hvem var altså flaug i mødlotreden? 5-7-68-14-10.

0: Ja, det var litt vanskelig i kveld, men skal vi si at det var alle sammen nå. Det er noe litt mer av hjelp.
1: Ja, og så, ja. Jeg hadde hatt sangstemmer, så kunne jeg nynne litt, men det er ikke... Og da skremmer noen vekk, det er stakkars lyreren, så...
0: Nei, men nå ringer jeg her, så da skal vi bare se at det er godt å bli lys for deg.
1: Ja, velkommen i studio.
2: Ja, det er jo Kari Maria Venesante.
1: Ja, hei.
2: Det er en av barnesangen Tre små duer, men han blir også kallet Jegerbomben.
1: Åja, jeg har ikke navnet på sangen, jeg har bare alle duer den, jeg. Hvem, ja. For spørsmålet var hvem som flaug kring mellom treden. Da var alle du, alle du er den.
2: Alle du er den, ja. Men da er det tre små du er den,
1: heter. Ja, da har jeg lært noe også, da. Slett ikke verst. Så, nei, men da, takk skal du ha. Du er nedskrevet. Og så vil jeg bare gjenta at det er lov å tippe. Det er ingen skam, som han sa. Da var det du at det.
0: Ingen skam å snu. Da er det vel mitt siste, da.
1: Ja.
0: Jeg tror dette er enkelt, i alle fall for deg som kan det, blir det voldsomt enkelt. Og, fordi at, hva heter måleenheten for elektrisk motstand? Dette er skrekkelig enkelt for enkelte, og for mange så er det helt gresk, altså har med strøm å gjøre. Så, hvis ikke du er god i gresk, så er ikke du sikker for det. Men da var slik jeg skjønte. Inkom kunne det ta godt. Og da var du der, så kunne det ta godt. Hallo?
3: Ja, det var Olav Nygaard. Jeg tror det er Om.
0: Det er Om, ja. Det var det.
3: Ja, men det var fint.
0: Du slapp inn akkurat de siste liten, og det var mitt siste spørsmål.
3: Ja, men det var
0: enda.
3: Takk.
1: Ja, så får jeg ta bilspørsmål da. Hva bilmerke hadde modellen Victor? Hva slags bilmerke hadde modellen Victor? 5268 14 10.